pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari, ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu, ja ću da poludim, bez tebe ne umjem više jutrom da se budim. Ako te odvedu, sve će da se sruši, pamti

sjeti li se djed i baba mladosti? Pa djed kaže, hajde baba, da se malo vratimo u mlade dane. Ja idem kod sata na trg, a ti dođi tamo točno u pit. Čeka djed, a bake nema, nema. Dođe kuć sav smrznut i pita, pa zašto nisi došla? A baka sažaljivo odgovori, mama me nije pustila. I druga, leže baka i dida u krevetu i čitaju. Stari, kaj ti to tak čitaš, kad si se razžalostil, samo kaj ne plačeš, veli baka. Čitam priču o jednoj bludnici. Je, pa to ne mre biti tužna knjiga. A, more, more, u mojim godinama je to jako, jako tužno.

Dragi, mislim da je vrijeme da me predstaviš svoju obitelj. To neće ići. I jednostavno nije moguće. Zašto upita? Zato što mi je supruga na poslu, a djeca su mi u školi. Ivek je radio u firmi, jedan dan je otišao direktoru. Gospodine direktore, potrebno mi je nekoliko dana slobodnih. Zašto? Imam obiteljski problema. Pa što se dogodilo, zabrinuto upita direktor. Ženim se. Uplakani Jurica dolazi iz škole kući i žali se mami. Mama, sve me zadirkuju u školi da mi je tata mafijaš. A nemoj plakati, sine, sutra ću ja ići kod direktora da porazgovaramo. Dobro, dobro, mama, samo molim te pazi, neka izgleda kao nesretan slučaj.

slušanju. Još jedna Dolčevita je iza nas, eto, četvrto ljetno izdanje. Od 18 sati smo zajedno, ja sam Robert Mareković, mahalo, aloha, God bless you, adios, laku vam noć.